agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ afuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔ hunuiɛ na wohu agyapadeɛ no mu duro sɛ ne naboɔden si tie nti aberɛ ɔbɛɛ fie no ɔbɛtɔ n'ahonyadeɛ nyinaa a ɔtɔɔ deɛ wɔwɔ nyinaa na ɔde kɔtɔɔ afuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me ho a